0: radijo stotis Kelyje.
1: Yeah, yeah. I've been

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Rytas kelyje.
4: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Smagu, kad ir šį ketvirtadienį pradėtate kartu su laida Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad esate kupini energijos ir entuziazmo šiam ketvirtadieniui. Na, o laida Rytas kelyje, žinoma, budins visus su puikia muzika ir gera energija. Tad turime 18 birželio dieną. Šiandien vardo dieną mini Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų yra paskelbta kaip tarptautinė sušių diena, būtent birželio 18. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Panaši istorija su džinsais, ar ne, sutikite, kažkada tai buvo darbininkų apranga, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, džinsus nešiojo darbo liaudis, darbo žmonės, o dabar džinsai yra neatsiejama šiuolaikinės mados dalis ir į vestuves turbūt galima nueiti dėvint džinsus. Taip pat panašiai ir yra su sušiais. Tad įdomus faktas šios dienos pradžiai, pietų pertraukos metu galite tikrai paskanauti sušių. Su jumis jūsų bičiulis Mantas, laida Rytas kelyje pradeda savo veiklą. Iki pat 11 būsiu kartu su jumis. Gražaus visiems ryto, leikite kartu.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Реклама.
1: Savi, iš tikrųjų labai prašė mūsų kažkaip jums papasakoti taip apie šį žaidimą, kad žmonės negalvotų, jog tai apgavystė. Čia tikrai reali žinutė iš jų. Visa tai yra tikra, ką jums dabar papasakosiu. Savi šią vasarą siūlo žaisti, dalyvauti jų vasaro žaidime ir laimėti 5000 eurų. O dalyvauti yra labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to... Ir prateskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, dalyvauti galite ne vieną kartą. Kiek norite, nuotraukų galite įkelti. Svarbiausia, kad būtų pažymėta etasavi.lt ir parašytas sakinys. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir jį užbaikite žinoma savo mintimi. Savi kviečia būti kūrybiškiams, originaliems ir autentiškiams. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, po to viskas savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą, tai yra 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Tai jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. O visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų jūsų banko sąskaitą.

0: away. Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės piste ir Benedikto turguje.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms – viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus – Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkite 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Radio Stotis. Rytas kelyje.
1: Aš tai ir pirmoji laidos Rytas kelyje valanda juda į pabaigą, liko vos kelios akimirkos iki 8 valandos žinių. Palieku jūs žinoma su muzika, gera nuotaika, o 8.00 svarbiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Likite kartu su Radio kelyje.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Stipinas.lt – dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Vairuotojau, būk atidus važiuodamas pro mokymo įstaigas, bet kuriuo momentu į gatvę gali išbėgti vaikai.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Rytas kelyje.
6: Antroji laidos Rytas kelyje. Valanda, ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Taip pat labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Tikiuosi, kad jūsų rytas klausosi puikiai, kad jūsų nuotaika gera, tad mes judame toliau. Su puikia muzika, energinga muzika, budinamės ir toliau, ketvirtadienis, iki savaitgalio liko ne tiek ir daug, šios valandos metu išgirsite orų prognozę, pasidomėsime, ką žada mums sinoptikai, taip pat 90 sekundžių sporto rubrika skambėjo šios valandos metu, na, o valandą užbaigsime su gera muzika, 9 laukia žinios, tad likite kartu su Radiju kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir didelė.

0: Όχι μέσα, πιστεύω, με την Δεύτερο Τούρκια.
1: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės. Plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Metai vasaros hitų istorijoje su puikiai pažįstamu atlikėjų sylu Henry Olusegenu Adeola Samueliu. Toks yra tikrasis šio žmogaus vardas. 1963 metais gimęs vasaro 19 dieną, profesionaliai žinomas kaip sylas, yra britų dainininkas, dainų autorius. Pasaulyje jis pardavė daugiau kaip 20 milijonų įrašų su savo pirmąja tarptautinė daina Crazy, išleista 91 metais. Garsiausia jo daina Kiss from the Rose. Yra išleista 94-aisiais, o 95-aisiais buvo ir yra buvo tokie populiari. Na ir manau, kad po šiai dienai yra populiari ir atpažįstama kaip daina parašas. Sylas per visą savo karjerą yra laimėjęs kelis apdovanojimus, įskaitant 3 Brit Awards. Jis laimėjo geriausią britų vyrų titulą 92-aisiais metais, taip pat 4 Grammy apdovanojimus ir MTV vaizdo muzikos apdovanojimą. Kaip dainų autorius, jis gavo 2 Ivor Novello apdovanojimus už geriausią muzikinę ir lyrišką dainą iš Didžiosios Britanijos dainų autorių, kompozitorių, akademijos ir autorių už kūrinius tokius kaip Killer arba Crazy. Jis buvo The Voice Australia, arba kaip Lietuvoje turime mes Lietuvos balsas, televizinį projektą, taip ir Australijoje. Jis buvo vadinamas coacheris, treneris 12-13 metais, o 17 metais grįžo į Australiją dirbti taip pat The Voice of Australia. Treneriu. Taip pat galime mes jį pamatyti įvairiausiose kitose amplua, tačiau dabar susifokusuokime į jo muzikinę karjerą ir pasiklausykime bene žymiausio jo kūrinio Sylas, Kiss from the Rose.

0: Rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje, na, o ir antroji laidos valanda juda link pabaigos, lieka vos kelios minutės. Iki 9 valandos žinių išgirsite svarbiausias ir aktualiausias valandos žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Žinios įprastu metu 9 valandą 00, tad kviečiu likti ir toliau kartu su Radio Kelyje. Jungiame gerą nuotaiką, palieku jūs su muzika.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms, viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Laida Rytas kelyje skaičiuoja trečiąją valandą. Puikus rytas, kaipgi kitaip gali būti. Turime ketvirtadienį iki savaitgalio. Lieka tiek jau nedaug, vos viena darbo diena, tad aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, garsinamės radiją, judame toliau su puikia nuotaika ir gera muzika. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat išgirsite ir žinoma vasaros topų istoriją. Šiandien papasakosiu jums apie kūrinį, kuris pasirodė 1983 metų vasarą, kurio žodžiai nėra tokie malonūs kaip melodija. Tikrai suprasti, apie ką kalbu, kai išgirsite šios dienos pirmuosius akordus, tad kviečiu likti kartu, pasiklausysime puikios muzikos ir, žinoma, likite kartu su Radiju Kelyje.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь, гумус, огурец, калафиоras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
6: Lauksime tavęs!
5: Bilietus platina Bilietai LT.
7: Man tavo akys.
5: Per radijas kelyje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Vasaros topų istorijoje tęsime toliau kelionę per įvairius topus ir šiandien stabtelikime ties 1983 metų vasarą. Šią vasarą, tų metų vasarą, pasaulį užkariavo grupės The Police daina Every Breath You Take. Nors daugelis iki šiol jie laiko romantišką meilės baladę, iš tikrųjų dainos tekstas pasakoja apie pavydą, kontrolę ir įkyrų sekimą. Nepaisant to, kūrinys tapo vienu didžiausių dešimtmečio hitų, užkopė į topų viršūnes Europoje ir Jungtinėse valstijose, o šios dainos atpažįstama gitaros melodija skamba iki šiol aibės remiksų ir visokių kitokių bendradarbiavimų yra sukurtų, kuriuose skamba būtent šios dainos motyvai. Bet kartais taip ir būna, kad didžiausi vasaros hitai ne visada būna apie saulę ir meilę. Pas šios grupės frontmenas Stingas minėjo, kad dainoje kūrinys, žinoma, pasakoja ne apie romantiką, o apie apsėdimą ir kontrolę. Bet žmonės vis tiek iki šiol susikibę šokio aikštelėje linguoja, kai ši daina groja vestuvių šventėse. O pati daina iš tikrųjų buvo išleista 1983 metų gegužę. Ir tapo vienu iš didžiausių metų hitų Jungtinėje karalystėje, kūrinys pirmą kartą į topus pateko dar iki vasaros, tai 83 metų gegužės 28 dieną, o į topus pateko gegužės 4 dieną, kai pakilo į pirmąją vietą, kur išsilaikė 4 savaitės visą mėnesį. O Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 daina toje viršūnėje praleido net 8 savaitės ir tapo apskritai pačia sėkmingiausia tų metų daina Jungtinėse Amerikos valstijose. Beje, jį užkopė į pirmasias vietas Kanadoje, Airijoje ir kitose pasaulio topuose. O šiandien laikoma ne tik didžiausių The Police hitų, bet ir viena geriausių visų laikų 8 ir 9 dešimtmečio pradžios, 8 dešimtmečio pabaigos ir 9 dešimtmečio pradžios dainų. Tad verta pasiklausyti, prisiminti šią dainą, tai 1983 metų vasaros hitas The Police, Every Breath You Take.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Rytas kelyje. Na štai, mėly bičiuliai, ir trečioji laidos valanda juda į pabaigą. Neužilgo svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Žinios įprastu metu, 10:00. Aš palieku jūs su muzika. Susigirdėsime, žinoma, žiniose. Likite kartu su radio kelyje.
1: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Радио стотис Келія.
1: Реклама.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: And this is Martha Wash.
6: We are reporting to you live
5: from our weather center.
6: Baby, the stuffing got heavy.
5: Honey, just when you thought it was safe to go back outside,
6: bam, the sequel.

vasarą kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje, 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Ketvirtadienis ir jau greitai eisime į darbo savaitės galą, kaip visada čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija smagiai praleisim dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki 14 valandos, o nuo 3

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose, kai kur, nuo 15 iki 17 laipsnių. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 16, Klaipėdoje taipogi.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Radijo stotis

0: 110.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Verčiame muzikos metraščius ir šiandien keliamės į 2012 metų vasarą. Čia įdomi tokia daina iš tikrųjų, grupės Train Drive By. Na, apie pačią dainą jie ją išleido 2012 metais, buvo galima na, jau parsisiųsti, nusipirkti ją 2012 metų pavasarį, bet ją pradėjo groti dar 2011 metų vasaros turuose. Bet plačiai visuomeniai ir visam pasauliui ši daina pasirodė 2012 metais, o į topus įkopė gegužės mėnesį. Ir laikėsi juose praktiškai visą vasarą iki rugsėjo, pat buvo žinoma ir dažnai grojama. Tad trumpai apie šią dainą. Drive-by išvertus iš anglų kalbos tai yra toks kaip frazeologizmas, turintis net ir neigiamą prasmę, bet apie ją mes šiandien nekalbėsime. Tai tiesiog pravažiavimas automobiliu ir metaforoje šioje dainoje atlikėjai mini tai, kad, na, vėlgi, daina apie meilę, kad tas susitikimas su mergina nebus šiaip sau pravažiavimas, kad pralėkiau pro tave ir tave pamiršau, o ilgalaikių ir gražių santykių pradžia. Būtent apie tai, kalbėdamas su Digital Spy žurnalu, atlikėjas ir vokalistas Petas Monahanas, būtent ir paaiškino, kad pats kūrinys yra apie susitikimą su žmona Amber, kurią jis vedė 2007 metais. Ir jisai sako, kad tikrai nesitikėjau, kad tą dieną ją įsimylėsiu. Pasakiau jai, kad niekada nevažiuosiu į Vašingtoną, kur tu gyveni, niekada neturėsiu vaikų su tavimi ir nesiruošiu tikrai tuoktis, kad tu žinotum. Taigi ir sako Petas, kad mes susitokėm prieš 5 metus, na, interviu buvo atliktas 2012 metais, dabar sako, gyvename Vašingtone, turime 2 vaikus ir visa ši grėsimė puikiai išsisprendė. O Petas Monahanas, taip pat kalbėdamas su Digital Spy, pasidalino keletą prisiminimų iš savo jaunystės, tai įkvėpė parašyti šią dainą. Jis sako, kad buvo toks, na, nedrasus vaikinukas, ieškodamas meilės, būtent kaip pasakyti, susirasti tų galimybių su kokia mergina praleisti gerai laiką. O pas užaugo mažame miestelėje, Erija, Pensilvanijos valstijoje, dirbo greitojo maisto restorane, kur kartu su draugais vogdavo nealkoholinį alų. Dėdami jį į šiukšlių maišus, hefčiais vadina jos amerikiečiai, tokie tamsus, nepermatomi stiprus šiukšlių maišai. Ir po darbo valandų juos išsitraukdavo iš šiukšliadėžės. Tai jie gudri iš tikrųjų buvo, sudėdavo tos maišus į šiukšlių dėžę, o paskui po darbo juos išsineždavo, žodžiu. Tai ir taip gimė ši daina, Drive-by, kuri tapo vasaros hitu. Kartais tokie, na, netikėti sprendimai gyvenime atveda prie labai gerų dalykų. Tad puikus įrodymas, eterį užleisiu 2012 metų vasaros hitui Train Drive-by. Pasiklausykime, įvertinkime ir prisiminkime.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Реклама. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Europa siekia plėtoti daugiau savų technologijų, kad sumažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tačiau trečiadienį Briuselis įspėjo, kad blokui dar reikia daug nuveikti. Europos Sąjunga nerimauja, kad yra pažeidžiama dėl užsienio vyriausybių kaprizų. Šis susirūpinimas ypač išryškėjo praėjusią savaitę, kai Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto įmonė Anthropic sustabdė prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, kad laikytųsi Amerikos valstijų nacionalinio saugumo įstatymo. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga šį mėnesį pristatė ilgai lauktą technologinio suvereniteto paketą, įskaitant naujas taisyklės dėl lustų, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiabalses akcijas, suteikiančias iki 10 balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias akcinių bendrovių įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Daugiabalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perlaidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiabalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 metai tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiuose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionų kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė. Traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus. Laikinojo Lietuvos geležinkelių vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti nuo 25 iki 28 milijardų eurų daugiausiai į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę. Ukrainos sostinėje Kijeve ketvirtadienio pareičiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys AFP žurnalistai. Paskelbus orų pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skrejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuvės bėgančius žmonės. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Čenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Reklama. Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Programa Nieko rimto.
1: Startuojame su antrąja programos Nieko rimto valanda. Ateina pietų metas, pietaujantiems visiems linkiu gerų pietų. Darbai tikiuosi visiems taip pat sekasi gerai. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Duoko molė, morkytė su humus, uogas, kalafioras su sėstuk, sultis, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Radio Stotis.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. 48 rinktinės susibūrusiame istorinėme 2026 pasaulio taurės turnyre sužaidus pirmasis 24 rungtynes paaiškėjo sportas.lt ir Coca-Cola futbolo spėlionės pirmojo turnyro nugalėtojai. Nors keturi geriausiai prognozuoja jau užsitikrino išskirtinius atributikos rinkinius, antrasis etapas visiems dalyviams prasideda nuo nulio, o intriguojanti kova dėl dviejų PlayStation 5 konsolių tik įgauna pagreitį. Anglijos rinktinė pasaulio futbolo čempionatą pradėjo įspūdingą pergalę. L grupės rungtynėse Tomaso Tučelo auklėtiniai po šešių įvarčių spektaklio 4-2 nugalėjo Kroatiją. Rungtynių pradžioje Harry Kane'o baudinį atrėmė Dominikas Livakovičius, tačiau dėl taisyklių pažeidimo smūgis buvo pakartotas, o antruoju bandymu Anglijos kapitonas neklydo. Sėkmingai prie Anglijos rinktinės vairo pasaulio taurės turnyre debutavęs Tomas Tičelis išgyveno tikrą emocijų karuselę. L grupės atidarimo rungtynėse Arlingtone 4-2 Kroatiją įveikę Anglai pademonstravo du skirtingus veidus, o pats strategas po mačo ne tik džiaugiasi komandos reakcija, bet ir pažėrė aštrios kritikos turnyro organizatoriams dėl sugadinto nacionalinio himno. Prieš pat rungtynių pradžią skambant Dieve sergėk karalių, Tomas Tučelis negalėjo matyti savo auklėtinių dėl didžiulės fotografų minios užstojusios vaizdą. Istorinis sezonas baigėsi, tačiau emocijos tik įsibėgėja. Vilniaus rytas šį pavasarį pirmą kartą klubo istorijoje pakėlęs FIBA čempionų lygos trofėjų skelbė naujus žingsnius prieš artėjant 2026-2027 metų sezonui. Visos namų rungtynės vyks Arena Vilnius arenoje, o turimų narysčių atnaujinimas prasidės jau birželio 29 dieną. Vienas reikšmingiausių organizacijų sprendimų artėjančiam sezonui visas ryto namų rungtynės koncertuoti vienoje vietoje. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674546000.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: party is to have fun together.
1: Вас разъеду история.
2: Vasaros hitų istorija čia kelyje eteryje ir keliamės į 1997 metus. Ir čia būtent dabar turime kūrinį Puff Daddy featuring Faith Evans ir 112 ir kūrinys arba 112 ir kūrinys pavadinimu I'll Be Missing You. Tikrai labai labai žinomas kūrinys ir tai yra vienas iš 97 metų populiariausių kūrinių. Ir apie tą kūrinį dabar mes ir pakalbėsim. I'll Be Missing You kūrinys yra įrašytas amerikiečių reperio Puff Daddy ir dainininkės Faith Evans. Taipogi dar yra ir R&B grupės 112 šiek tiek prisidėjimo prie šito kūrinio. Ir įdomu tai, kad šitas kūrinys yra išleistas 1997 gegužės 23 dieną. Išleistas jis yra kaip antrasis singlas iš Puff Daddy and the Family albumo No Way Out. Jeigu jūs ir tiksliau kai išgirsite I'll Be Missing You kūrinį, išgirsite šiek tiek ir interpretuotos vietos iš 1983 metų grupės The Police kūrinio Every Breath You Take. Ir taip, ten yra šito kūrinio motyvų, tik šiek tiek galbūt ir žodžiai kitokie, o ir galbūt šiek tiek kitaip pateikta, bet tikrai tie motyvai yra labai labai panašūs. 40-osiose Grammy apdovanojimuose šis kūrinys laimėjo Grammy apdovanojimą kaip geriausias repo kūrinys. Taipogi šitas kūrinys susilaukė milžiniško populiarumo. Jis yra tituluojamas kaip viena iš sėkmingiausių dainų, kaip ta daina, kuri yra parduota geriausiai, viena iš geriausiai parduodamų dainų. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į topus 97 metų, tai žinokit, viską pasako jau metinis topas. Į savaitės topus net nebežiūriu, 97 metų metinis topas, ponios ir ponai, jūs tik paklausykit. Islandija, Olandija, Rumunija, visur pirmos vietos metinėme 97 metų tope. Antrosios vietos užimtos Olandijoje, single top šimtuke, Naujojoje Zelandijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Trečioji vieta metiniuose topuose užimta Jungtinėse karalystėje, Jungtinėse valstijose, taipogi ir Prancūzijoje, Australijoje. Na, žodžiu, šitas kūrinys turėjo milžinišką populiarumą. Ir toks įdomus faktas, kurį aš jau paminėjau, kad kūrinys I'll Be Missing You, jeigu taip galima sakyti priedainis, yra paimtas iš 83 metų The Police kūrinio Every Breath You Take. Ir vienas iš The Police grupės narių, gitaristas Andy Summersas, sako, vagystė čia kažkokia įvyko. Nes, sako, šitą kūrinį išgirdau tik radijos stoty ir sako, okei, sako, išgirstu ir sakau, kas čia dabar vyksta. Kodėl mūsų kūrinys yra kažkaip tai kitaip perdainuojamas, tai būtent grupė The Police ir Stingas, dainos autorius, žodžiu, juos padavė į teismą už šito kūrinio pasisavinimą ir tos teisės kaip ir duotos nebuvo. Bet įdomus faktas tas, kad Stingas iš šito kūrinio gaudavo papildomai po $2000 į dieną. Įsivaizduojat, kokie tai pinigai? $2000 už dieną ir už tai, kad tavo kūrinį kažkas pasiėmė, o tau 83-aisiais sudainavus, jau nieko ir daryti nebereikia, pinigai kapsi patys. Taip kad kelkimės į 1997 metus, Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You, vienas iš populiariausių 1997 metų kūrinių ir taipogi vasaros hitų istorijos.

0: Πάντες και λίγα.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Europa siekia plėtoti daugiau savų technologijų, kad sumažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tačiau trečiadienį Briuselis įspėjo, kad blokui dar reikia daug nuveikti. Europos Sąjunga nerimauja, kad yra pažeidžiama dėl užsienio vyriausybių kaprizų. Šis susirūpinimas ypač išryškėjo praėjusią savaitę, kai Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto įmonė Anthropic sustabdė prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, kad laikytųsi Amerikos valstijų nacionalinio saugumo įstatymo. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga šį mėnesį pristatė ilgai lauktą technologinio suvereniteto paketą, įskaitant naujas taisyklės dėl lustų, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiabalses akcijas, suteikiančias iki 10 balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias akcinių bendrovių įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Daugiabalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perlaidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiabalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 metai tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiuose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionų kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė. Traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus. Laikinojo Lietuvos geležinkelių vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti nuo 25 iki 28 milijardų eurų daugiausiai į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę. Ukrainos sostinėje Kijeve ketvirtadienio paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys AFP žurnalistai. Paskelbus oro pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skrejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuvės bėgančius žmonės. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Čenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas ir pro langą šviečia saulė, studijoje šilta, šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Foo Fighters, Everlong. Likite su mumis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
2: Lauksime tavęs!
1: Bilietus platina Bilietai LT.
3: Man tavo akys.
1: Per radijas kelyje.

sugrįžtų pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 1978 metais Andy Gibbs išleidžia Shadow Dancing kūrinį. Papasakosiu truputėlį apie Andrew arba Andy Gibbą. Jis yra jauniausias brolis iš Bee Gees. Jo broliai Barry, Robinas ir Mauricijus Gibbai. Žinom, legendinė grupė Bee Gees. Na, o labai beje tragiška šio atlikėjo baigtis, gyveno tik tai 30 metų, galiausiai depresija, įsiskirimai, skirybos, priklausomybė nuo narkotikų ir ypatingai kokainas susilpnino jo širdį, pasiskundęs krūtinės skausmais po tam tikro laiko ligoninėje mirė. Būdamas 30 ir 1988 metais Andrew Rojus Gibbas 88 kovo 10 mirė. Anglų kompozitorius, dainų autorius, dainininkas, nors ir buvo jauno amžiaus, tačiau per tą laiką tikrai sugebėjo padaryti nemažai dalykų susijusių su muzika. Pasiklausykime vieno jų. Tų laikų hitų, ypatingai asocijuojančių su vasara. Andy Gibbs, Shadow Dancing.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.

0: Sassara, kelyje.
1: Na ir kągi, mėlyjei, atėjo laikas atsisveikinti. Baigėsi laida Vasara kelyje. Trečią valandą išgirsite mano kolegą Daumantą su piko valanda. Ir kaip visada linkiu jums geros dienos ir tikiuosi, jog darbai praėjo smagiai kartu su Vasara kelyje. Likite su mumis ir su gera muzika.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Europa siekia plėtoti daugiau savų technologijų, kad sumažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tačiau trečiadienį Briuselis įspėjo, kad blokui dar reikia daug nuveikti. Europos Sąjunga nerimauja, kad yra pažeidžiama dėl užsienio vyriausybių kaprizų. Šis susirūpinimas ypač išryškėjo praėjusią savaitę, kai Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto įmonė Anthropic sustabdė prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, kad laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo įstatymo. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga šį mėnesį pristatė ilgai lauktą technologinio suvereniteto paketą, įskaitant naujas taisyklės dėl lustų, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiavalses akcijas, suteikiančias iki 10 balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias akcinių bendrovių įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Daugiavalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perlaidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiavalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 metai tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiuose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionų kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė. Traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus. Laikinojo Lietuvos geležinkelių vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti nuo 25 iki 28 milijardų eurų daugiausiai į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę. Ukrainos sostinėje Kijeve ketvirtadienio paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys AFP žurnalistai. Paskelbus orų pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skriejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuvės bėgančius žmonės. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Čenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros gyto istorijoje mes turime atlikėją Moniką. Būtent jį taip ir vadinasi, Monika. Tikrasis jos vardas Monika Denise Arnold Brown, gimusi 1980-aisiais. Pakankamai jauna atlikėja, turint omeny, kad mes narpliojom 95-ųjų vasaros hitus, kitaip tariant, jai buvo 15. Kai iš esmės jie savo karjerą pradėjo būdama 13, 93-aisiais Rowdy Records pasiūlė jai gerą šiltą vietelę, na ir panašu, kad ši labai charizmatiška, labai jauna ir linksma atlikėja tikrai pradėjo savo karjerą pakankamai anksti ir nuo to laiko jos karjera tikrai nesustojo. Ji yra aktyvi ir po šiai dienai, taip pat ji pelnėsi galybę apdovanojimų, užėmusi aukščiausius topo viršūnėles R&B čartuose, taip pat pop čartuose su kūriniais Before You Walk Out of My Life, Don't Take It Personal, taip pat kūriniai žinomesni The Boy Is Mine, The First Night, Angel of Mine, So Gone ir tai tikrai ne pabaiga. Paskutiniuose 25 metus aktyviai koncertuoja, taip pat gavo Grammy apdovanojimą už geriausią R&B pasirodymą kaip grupės arba vokalistas ar dueto. Tai atskira kategorija, tačiau na, tai jau kalba tikrai apie tai, kad atlikėja yra labai labai talentinga. Pasiklausykime Monikos Don't Take It Personal, jos 95-ųjų vasaros hitas.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Піко Баланда.
1: Labą dieną, radio kelyje klausytojai, 9 minutės po 15 valandos. Na ir po visų didžiųjų radio kelyje švenčių, po to mūsų didžiojo 26-ojo gimtadienio, mes sugrįžtame pas jūs ir smagu su jumis susigirdėti. Taip pat labai smagu, jog tiek daug sulaukime vakar sveikinimų, na ir tikrai geras su geromis nuotaikomis čia pas jūs atvykti. Piko valanda čia prasideda, kaip visada, kaip kiekvieną popietę, čia niekas nesikeičia. Galbūt truputėlį mes programoje šiandien daugiau prizų turėsime, kuriuos norėsime jums atiduoti, tad turėkite tai omenyje. Na, o kaip visada, mes čia kalbėsime apie kelius ir kas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta. Tad jeigu norite pasidalinti savo turimomis žiniomis, padėti galbūt išvengti kitiems Vilniaus Klaipėdos vairuotojams kokių nors netikėtų įvykių, 0611-210-00, rašykite, skambinkite, taip pat turime ir Facebooką, į kurį galite kreiptis ir mes tikrai ir balso žinutės čia pagrotume. Tad, o, na, galite atsiųsti ir vaizdo žinutės, kurias mes tikrai eteryje paskaitytume. Ir taip, bičiuliai, dar taip pat savaitės atradimas laukia. Nuo 18.30 studiją pas mus atvyks atlikėja Mantvilė, kuri pristatys savo visiškai naują dainą Viskas. Na taip, taip pati daina vadinasi, taip pat nemažai peržiūrų YouTube'yje yra, tad, na, manau, tikrai verta dėmesio daina ir tokia labai tinkanti vasaros vakarui. Tad kviečiu pasilikti iki pat laidos pabaigos. Nuvykime pasižvalgyti, kas dabar vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, galbūt pradėsime nuo tų visokių galimų prabangių fotosesijų ir kur jų galima tikėtis ir apskritai tokių vietų yra. Na, atrodo, bent jau kol kas, žvalgantis aplink, na, mano... galima sakyti, iš mano žemėlapyje nesimato tokių vietų, kurios galėtų reikšti, jog, na, ten yra galimas radaras. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiuose kol kas mes turime, na, bent jau kiek tenka matyti, 5 eismo įvykius. Naugarduko gatvėje ties Gerosios Vilties gatve, Kovaliuko gatvėje ties Laisvės prospektu, Paribio gatvėje 43, Kauno gatvėje 2, Žirnių gatvėje ties Vikingų gatve ir dar naujausios eismo įvykis yra fiksuojamas Žirnių gatvėje, bet dar, na, kol kas nėra būtent patikslinta kur. Na, tad visoje Žirnių gatvėje tiesiog kviečiu būti atsargesniais, o vėliau tikėkime sulauksime ir informacijos patikslinimo. Automobilių spūstis Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Turime ir vieną kliūtį kelyje, yra sustojęs sunkvežimis vakarinėme aplinkelyje ties Pavilnionių gatve link Ukmergės gatvės. Taip, na, o dabar keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia yra kokių nors, na, netikėtų žinių, ar, na, galbūt kažkas galėtų nustebinti, galbūt ir nelabai kas nustebins. Na, iš prabangių fotosesijų, iš galimų radarų Klaipėdos keliuose atrodo, kad vienintelė ji yra, tikrai radaras, manau, yra šansų jį sutikti, kol kas, na, per mažai padėkojimų už informaciją yra prie antrosios Melnragės tipinėje vietoje Girulių plente, pasisaugokite, na, labiau iš Petro, iš Lideikio gatvės pusės, važiuojant link antrosios Melnragės, čia netoli jos, pasisaugokite, tikriausiai turime čia radarą, dėl to neskubėkite. Na, o šiuo metu, na, lėčiau juda, tiesiog yra sulėtėjęs eismas Lipkių gatvėje ties statybininkų prospektu, nėra ten dar, bent jau nėra fiksuojama, kad tai yra visiškas spūstis. Na, ir šiuo metu nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto yra pasispaudimas. Taip pat ir nuo Jūrininkų prospekto važiuojant Šilutės plentu link, pavyzdžiui, link Smiltelės gatvės pusės, ten irgi trumpoje kelio atkarpoje, ten irgi turime spūsti, na, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, iš tikrųjų, link Smiltelės gatvės ir nuo Smiltelės gatvės link Jūrininkų prospekto apie 5 minutes gali tekti pastoviniuoti. Taip, šiuo metu Jakų žiedas iš Tilžės gatvės, iš 141 ir iš Jubilėjaus gatvės, ten lengvai pasispaudžia, bet kol kas kitur visur jokių didelių bėdų nėra ir, na, nepatogumų sukelti jums važiuojant Klaipėdoje neturėtų. Ir tai yra kol kas viskas, šią valandą taip pat. Na, žaisime vieną iš mūsų radio kelyje žaidimų, na, kol kas dar nesakysiu kokį, palauksime, na, paliksiu tos intrigos jums truputėlį atspėti, tad kviečiu likti toliau su radio stotimi kelyje ir gerai leisti šią ketvirtadienio popietę.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį...
1: ...kelyje ir gerai leisti šią ketvirtadienio popietę.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada paskutinį kartą žiūrėjai?

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Aš myliu

0: Реклама.
1: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką, bičiuliai, pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite arba pritaginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, o kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą ir tai yra 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Bičiuliai, turime jums žaidimą iš Bella Lab. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naujį Bella Lab maisto papildą su haliuronų rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, na, judame daug arba per mažai, bet sąnariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bella Lab maisto papildas su haliuronų rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Na, tai medžiagos natūraliai randamos sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Na, daugiau galite rasti bellalab.lt. O dabar kviečiu sudalyvauti, na, tikrai ganėtinai nesunkiame žaidime 0374222202. Laukime jūsų skambučių, na ir galime jums šiuos maisto papildus iš Bella Lab įteikti. Ir mat panašu, kad turime klausytoje ir jam dabar pakelkime ragelį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Richardas.
1: Sveiki, Richardai. Ar šiaip naudojate dažnai kokius maisto papildus?
2: Retai, viskai naudoju.
1: Retai, bet dabar galėsite tikrai panaudoti, jeigu atsakysite teisingai į vieną iš pateiktų atsakymo variantų. Ir ar esate pasiruošęs klausimui?
2: Taip.
1: Gerai, Richardai. Kuri medžiaga dažniausiai siejama su sąnarių drėgme ir lankstumu? Variantas A – haliurono rūgštis, B – vitaminas D ar C – geležis?
2: Haliuronas.
1: Visiškai teisingai, nėra ką pridurti. Richardai, sveikinimą jums. Kviečiame jūsų, jūs iš Kauno esate, ar ne?
2: Taip.
1: Taip, tai jeigu galėsite, atvykite pas mus į mūsų stotį, Birželio 23 gatvė 23 ir atsiimkite šį prizą. Ačiū už dalyvavimą ir, na,
2: ačiū.
1: Gero naudojimo. Iki.
2: Gerai, iki.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Реклама.
1: Vilniaus pradinių klasių mokiniai kviečiami dalyvauti kūrybinėme konkurse ir piešti kelio ženklus saugesnei judumo aplinkai kurti. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti tarptautinio mobilumo projekto Gatvės visiems prizais, o jūsų kurti piešiniai virs tikrais kelio ženklais Medeinos gatvėje Pašilaičiuose. Šiuo metu gatvėje jau vykdomi eismo saugumo didinantis pokyčiai, pėsčiųjų perėjo žymimo švieselėmis, eismo juostų trajektorijos aiškiau atskiriamos bitutėmis, taip pat bus įrengta žalioji erdvė pakeisinti neteisėtą automobilių parkavimą žaliojo zonoje ir taip toliau. Siekime edukuoti gyventojus, vairuotojus apie darnų judumą, keliavimo pėsčiomis, dviračių ar viešojų transportų naudą. Tačiau nemažiau svarbus ir fiziniai pokyčiai Medeinos gatvėje. Jie sudaro sąlygą saugiau ir patogiau kirsti gatvę tiek vaikams, tiek atvykstantiems į ugdymo įstaigas. Na ir taip pat visiems kaiminystėje, sako projekto Gatvės visiems Vilniaus komandos vadovė Birutė Jatautaitė. Medeinos pradinės mokyklos teritorijoje gyvendinant projektą Gatvės visiems jau anksčiau įrengtos lauko klasėms skirtos modulinės erdvės, dviračių stoginės, spalvomis išskirtos judėjimo zonos. Šiuo metu Medeinos gatvėje dalyje ties Medeinos pradinė mokykla pradeda dirbti UAB Grinda komandai įgyvendinanti eismo saugumą gerinančius infrastruktūros sprendinius. Pradėti aplinkos tvarkymo darbai, demontuojamos perteklinės kietosios dangos, o jų vietoje planuojama įrengti želdynus bei poilsio erdves pritaikytas įvairaus amžiaus gyventojų, tarp jų ir vaikų poreikiams. Viena iš projekto priemonių – rekomendacinio pobūdžio kelio ženklai, kurie spausdinami ryškiai geltoname fone ir atkreipia transporto priemonių vairuotojų dėmesį į konkrečioje vietoje svarbų elgesį. Projekto komanda įsitikinusi, kad prasmingiausia šių ženklų kūrimą patikėti vaikams, kurių saugumų užtikrinti yra skirti planuojami pokyčiai. Siekiant darnaus judumo, tema sudominti kuo daugiau vairaus amžiaus vilniečių, pradinių klasių mokiniai nuo 6 iki 10 metų amžiaus yra kviečiami nupiešti kelio ženklus, juose pavaizduojant, ką jiems reiškia saugus judėjimas, kelių eismo taisyklės, jų laikymasis ir panašiai. Piešiami kelio ženklai gali būti dviejų formų, lygia kraščio trikampio, kraštinės ilgis iki 70 cm ir stačiakampio plotis 90 ir aukštis 60 cm. Galima piešti ir mažesnio formato kelio ženklus, tačiau svarbu išlaikyti pateiktas kraštinių proporcijas. Piešiniai kelio ženklams gali būti atliekami įvairiomis technikomis, lipdomi iš spalvoto popieriaus, piešiami flomasteriais, markeriais, spalvotais pieštukais ar dažais. Būtina, kad piešinys neturėtų iš lapo plokštumo išsiskiriančių 3D detalių. Pateikiant atlikti darbą konkursui, kuo geresnės kokybės piešimo nuotrauką reikia siųsti elektroniniu paštu Gatvės visiems etavilnius.lt iki birželio 26 dienos imtinai. Laiške reikia nurodyti vaiko vardą, amžių, kontaktinį telefono numerį, kuriuo laimėjimo atveju būtų galima susisiekti su vaiko tėvais ar globėjais. Vieno vaiko konkursui pateikiamų piešinių skaičius visiškai nėra ribojamas. Piešinių originalą pravartu išsaugoti iki konkurso laimėtojų paskelbimo Liepos mėnesio pradžioje. Sėkmės atveju projekto Gatvės visiems komandai įsipareigoja organizuoti fizinės piešimo kopijos perdavimą kelio ženklų gamintojams. Laimėjusius piešinius, kurie virs tikrais kelio ženklais, išrinks tarptautinio mobilumo projekto Gatvės visiems komanda. Numatoma, kad bus išrinkti 3 geriausi darbai, tačiau vertinus piešinius šis skaičius gali kisti. Geriausių darbų autoriai gaus Vilniaus miesto savivaldybės ir projekto Gatvės visiems prizus bei padėkos raštus.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtariamą prisidėjus prie Rusijos menininko kritikavusio Vladimirą Putiną nužudymo, ketvirtadienį pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu, sakė Tuskas. Jis pridūrė, kad tarnybos dirba siekdamos nustatyti nusikaltimų užsakovą. Rytų Lietuvoje pirmadienį nušautas rusų menininkas, žinomas dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino karikatūrų. Greičiausiai buvo nužudytas dėl politinių motyvų, trečiadienį pareiškė Tuskas. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivis ketvirtadienį išplaukė iš Persijos įlankos pro Hormūzo sąsiaurį, pranešė laivų sekimo platforma. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimui dėl karo pabaigos atvėrus kelia šios svarbaus sąsiaurio atidarimui. Norvegijos bendrovės Knudsen OAS Shipping Nantė įsikūrusiai dukteriniai įmoniai priklausantis suskystintų gamtinių dujų. Laivas Mraik tapo pirmuoju tokiu Prancūzijos laivų atlikusių šį tranzitą nuo karo Irane pradžios vasario 28-ąją. Laivų sekimo duomenų bendrovės Kpler valdomos platformos Marine Traffic duomenimis laivas gabeno 76 535 tonas suskystintųjų gamtinių dujų, kurios buvo pakrautos Raslapane, Katare ir plaukė į kasimų uostą Pakistane. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai ketvirtadienį pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie, suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Ji šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Ši valdančiai dauguma trečioji, kurią po Seimo rinkimų sudarė juos laimėję socialdemokratai. Išsižadėta tikslų prieš karą, sustiprinta Irano galia ir iššvaistyta 10 milijardų dolerių. Jungtinių valstijų žiniasklaida vieningai smerkė Donaldo Trumpo nuolaidas Iranui susitarime, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jungtinių valstijų prezidentas trečiadienį vakarienės prie žvakių šviesos metu Versalyje prie Paryžiaus pasirašė supratimo memorandumą, siekdamas padėti tašką kare, kuris apie mertimuosius rytus ir sukrėtė pasaulio ekonomiką. Tačiau ketvirtadienį grįžusiam iš Jungtinės valstijas Trumpui teks susidurti su realybe, nes tikimasi kritikos bangos tiek iš konflikto oponentų, tiek iš šalininkų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
4: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Реклама. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982066 ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982066. Internete

0: 8 6 9 9 9 2 0 9 0. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 18 minučių po 16 valandos, toliau tęsime piko valandos programą, smagu, kad esate su mumis ir taip, toliau mes čia kalbėsime apie kelius, taip pat šią valandą laukia jūsų dar vienas žaidimas, kuriame galėsite laimėti Etsiongo 70 eurų kuponą, tad tikrai verta laukti. Na, nesakysiu, koks tai bus žaidimas, kad dar tos intrigos palikti ir kad, na, nespėtumėte čia pasiruošti ir, na, galbūt čia nelabai ką prisukčiausi, bet, na, tiesiog, galbūt tai bus truputėlį įdomiau. Taip, kviečiu toliau jūs dalintis Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją 0611-21000, kaip tik tai informaciją mes apžvelgsime, po to ir orų prognozę pažiūrėsime. Tad taip, pažiūrėkime, ką šiuo metu esame surinkę iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Na, o Vilniuje, jeigu ieškotume tų, na, galimų prabangių fotosesijų, ar mes jų atrastume, dabar bandau kaip tik tą dalyką ir išsiaiškinti. Na, bent jau kol kas, iki šiol neteko matyti Vilniuje tų pranešimų, tų įspėjimųjų signalų, kurie tikrai galėtų reikšti, jog ten radaras, yra, ar bent jau yra labai didelė tikimybė jį sutikti. Na, bet kol kas atrodo, kad Vilnius yra švarus, jeigu manote kitaip, mūsų telefono numerį žinote, radio kelyje Facebook'o taip pat žinote, parašykite mums ir tikrai mums pagelbėsite. Vykstame eismo įvykių skilti. Vilniuje turime Saltoniškių žiedinėje sankryžoje link Ukmergės

gatvės, toliau Ukmergės gatvėje 308, Geležinio Vilko gatvėje ties Savanorių prospektu, Pramonės gatvėje 17A ir tai kol kas yra viskas. Spūsti šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektu ir Narbuto gatvė žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau stebime situacija, na ir atsinaujino truputėlį Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Na ir tai kol kas atrodo, kad yra viskas, ką galime pasakyti iš Vilniaus, dabar nuvykime ir į Klaipėdą, pasižvalgykime į galimas prabangias fotosesijas, na ir vieną mes tikrai turime netoli antrosios Melnragės, pasisaugokite važiuojant nuo Lideikio gatvės iki antrosios Melnragės, tai visai netoli iki jos privažiavimo, čia tikrai turime radarą, čia reikia neskubėti. Taip, ar daugiau radarų galima šiuo metu sutikti, ar yra šansų? Na kol kas atrodo, kad ne, bet turime eismo įvykį vykusi statybininkų prospekte važiuojant nuo Minijos gatvės link žiedo, kur susijungia Taikos ir statybininkų prospektas. Čia eismo įvykis yra įvykęs prie Alksniuko darželio, tad čia būkite atsargesni. Taip, po iš eismo judėjimo šiuo metu Lipkių gatvė yra pasispaudusi link statybininkų prospekto, tikrai nemenkai. Toliau turime ir Jakų žiedą. Na, Jakų žiedas, galima skaiti iš visų pusių, daugiau mažiau yra pasispaudęs. Vilniaus plentas ir Tilžės gatvė kol kas tikriausiai labiausiai link Jakų žiedo. Toliau matome ir, na, truputėlį nuo Akropolio Taikos prospektu labai lengvai. Ten turime tų pasispaudimų iki Baltijos žiedo, kol kas atrodo tikrai ten jokių kritinių situacijų nėra. Liepų gatvė nuo Senukų truputėlį iki Šiaurės prospekto, na, o jau toliau Liepų gatvė važiuojant į Gindulių pusę už Senukų. Ten eismas yra sulėtėjęs ir taip, Tiesioniškės gatvė iš tikro dar panašu, kad ir viena kelio kažkas, na, bent jau yra žymima kaip pavojus kelyje, kas tai yra, na, tiesiog būkite atsargus, bet toliau važiuojant už Senukų. Į Gindulius, į Dangaus gatvės ten pradžią, tad iki tos Dangaus gatvės pradžios yra spūstis, na, kuri prasideda truputėlį toliau už Senukų. Ir atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjau pasakyti, tiek apie orus, tiek apie kelius kol kas, o dabar pakalbėkime apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 14, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos žaidimas.
1: Bičiuliai, dar vienas žaidimas jūsų laukia radijo kelyje eteryje, na ir vėl jūsų laukia žaidimas. Bet prieš tai žinutė nuo prizų įsteigėjo Ciongo. Ciongo tai pramogos aktyvaus laisvalaikio bei nuotykių mėgėjams, kurios vyksta dviejose lokacijose. Kauno Mariose Ciongo kviečia išbandyti wake surfą, plaukimą banglente ant katerio sukurtos bangos. Jų kateris sukuria vieną didžiausių bangų Kauno Mariose, o patyrę treneriai daugeliu žmonių padeda atsistoti ant lentos jau pirmosios treniruotės metu. Taip pat siūlo vandens motociklų nuoma, katerių nuoma, draugų kompanijoms bei smagius pasiplaukiojimus pripučiamų ratu. Po pramogų galima atsipalaiduoti jų poilsio zonoje, pasinaudoti griliumi, atsigavinti gėrimais, tiesiog gerai praleisti laiką prie vandens. Antroje lokacijoje Ciongo organizuoja keturračių turus ir orientacines varžybas. Galima rinktis įvairaus ilgio maršrutus, nuo trumpesnių pasivažinėjimų iki ilgesnių nuotykių be kelyje. Prieš visas pramogas vyksta instruktažas, todėl dalyvauti gali net visiški pradedantieji. Nesvarbu, ar pirmą kartą sėsite ant vandens motociklo, lipsite ant wake surfo lentos ar važiuosite keturračiu. Ciongo komanda pasirūpins, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Ciongo pramogos ypač populiarios gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams, draugų susibūrimams ir įmonių komandos formavimo renginiams. Tad jei ieškote idėjos, ką veikti su draugais ar kolegomis šią vasarą, Ciongo tikrai turi ką pasiūlyti. Ir jūsų laukia žaidimas vėl su garsai. Šiandien pažaisime, na ir turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu būsite?
2: Darius.
1: Darius ar Dalius?
2: Darius.
1: Labai, ar R ar L? Kažkaip man nesigirdi.
2: Darius.
1: Darius, gerai, Dariau, pagaliau išsiaiškinau. Dariau, ar mėgstate filmus, ar žiūrite dažnai filmus?
2: Taip, mėgstam.
1: Mėgstat žiūrėti filmus. Tai taip, jūsų laukia dabar žaidimas. Tai yra... Dabar šiame garso takelyje 15 sekundžių išgirsite labai garsią filmo frazę. Ir dabar kol kas nesakysiu, ar tai yra senas filmas, ar tai yra naujas filmas. Kadangi pirmas paskambinote, galite pats pirmas ir pasiimti šiuos kuponus. Ar esate pasiruošęs paklausyti šio filmo garso ir iš kokio tai filmo tai yra garsas? Pasiruošęs paklausyti? Gerai, paklausykime.
3: Sometimes.
4: It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once.
3: It can't rain all the time.
4: Eric?
1: Ar turite variantą, koks tai galėtų būti filmas?
2: Nu, nelabai.
1: Nelabai, ar ne? Gerai, Dariau, tuomet sulaukime kitų klausytojų, galbūt kažką žinos, iki... Taip, ar dar turėsime variantų tikrai, na, ta frazė filme It can't rain all the time, ir tai yra labai, na, kaip pasakyti, labai tokia gili frazė, nes, na, turiu manį, kad ir kokia ta bloga diena būtų, kad ir kaip blogai, ten viskas sektųsi, visą laiką lyti negali ir kažkada ta saulė turi nušvisti. Ar dar turėsime vieną spėjimą, dar galiu vienas iki paleisti, 0374422202. Na, jeigu galbūt tų spėjimų nebus, aš galiu duoti šiek tiek jums užuominų. Na, tai yra filmas 90-ųjų eros. Gerai, bičiuliai, dar sykį paleidžiu, pagalvokite, koks tai gali būti filmas. 90-ųjų eros filmas, jis yra fantastinis.
3: Sometimes.
4: It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once.
3: It can't rain all the time.
4: Eric?
1: It can rain all the time. Šiame filme iš tikro vienas iki, na, ne vienas iki, tiesiog yra nutikęs tragiškas įvykis aktoriui. Galbūt esate tai girdėję. 0374222. Na tai, matau tikrai tikriausiai tokia sunki užduotis, bet jeigu norite, na, turėti šansų laimėti, reikės truputėlį pasistengti. Gerai, filmas yra 94-ųjų metų. Ar tai jums sako kažką daugiau? Ar jau galbūt ten kapsote Google ir kas tai galėtų būti? Taip, turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Labą dieną, Daiva.
1: Labą dieną, Daiva. Ar esate didelė filmų mėgėja?
5: Aš šiek tiek.
1: Taip, Daiva. Ar įsivaizduojate, koks tai galėtų būti filmas?
5: Gal Matrica?
1: Matrica? Ne. Matrica yra 99-ųjų metų. Išsiaiškinome, kad filmas yra 94-ųjų. Ačiū už bandymą. Laukime toliau. Taip, ar dar bus bandymų, galiu dar sį kelią paleisti jums. Na, dar nenoriu to aktoriaus atskleisti, nes tikriausiai labai greitai išsiaiškintumėte, kas tai yra per, per filmas, bet taip, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
6: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Andriau, jau tikriausiai esate laimėjęs vieną kuponą. Gal leiskime pažaisti kitiems, ar gal kaip manote?
6: Galiu.
1: Taip, Andriau. Taip, Andriau, leiskime.
6: Dar neatsiemiau, jo.
1: Tai gal atvažiuokite, atsimkite ir leiskime šį kartą laimėti kitiems.
6: Dėkui,
1: Andriau. Iki. Taip, na tikriausiai spėčiau, kad iš praktikos Andrius tikrai žinojo atsakymą. Gerai, dar sykį pagrosiu ir jeigu nesulaukime atsakymo, duosiu dar vieną užuominą.
3: Sometimes.
4: It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once.
3: It can't rain all the time.
4: Eric?
1: It can rain all the time. Legendinė frazė. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
2: Sveiki, Mantas.
1: Sveiki, Mantai. Ar jūs šią savaitę dar nesate laimėjęs jokių prizų?
2: Ne, pirmą kartą.
1: Pirmą kartą. Gerai, patikėsime jumis. Ar galėtumėte pasakyti, jeigu žinote, koks tai filmas, koks aktorius yra pagrindinis šiame filme?
2: Filmas, tai galbūt The Crow.
1: Teisingai. Ir taip, šis filmas iš tikro yra The Crow. Mantai, sveikinimai jums. Nepadėkite ragelio. Nu ir ką turėjau omenyje sakydamas, kad tragiškų įvykių. Brandonas Lee vaidino Bruce'o Lee sūnus ir taip pat labai anksti paliko šį pasaulį. Tiesiog labai tragiškas įvykis buvo filmo metu. Kulka tikra. Ginkle buvo įtaisyta ir tas ginklas iššovė ir dėja netekome. Puikaus aktorio filmas yra tikrai puikus. Mantai, nepadėkite ragelio. Greit jums paaiškinsiu, kaip galite šį Ciongo dovanų kuponą atsiimti. Ačiū jums. Ir, na, gerų naudojimų. Iki.

0: Radio Statüs.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Dvoko molė. Morkytė su humusu. Uogas. Kalafioras su sėstuk. Sultis riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
11: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Ρεκλάμα.
1: Bičiuliai, vasara tai juk metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istoriją ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
6: Aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą šią valandą. Sveiki sugrįžę 9 minutės po 17 valandos. Gera žinoti, kad esate su mumis. Taip pat gera žinoti, kai turime iš jūsų Vilnius ir Klaipėdos kelių informacijos. Jeigu žinote kažką apie fotosesijas, radarus, eismo įvykius, spūstis ir visas kitas aktualijas, kurios svarbios Vilniuje Klaipėdoje vairuojantiems žmonėms, 0611-210-00 laukime jūsų pranešimų. Na, o dabar keliaujame į Vilniaus kelius pasižvalgyti, ar čia kažkur galbūt galima tikėtis prabangių fotosesijų. Na ir vienoje vietoje kelia klausimų, būkite atsargus Titnago gatvėje, tie savanorių prospektu, netoli ten turime vieną įspėjimą į pranešimą. Tai kol kas tik įspėjamasis pranešimas, negarantuota fotosesija, tad, na, galite bent jau kol kas jaustis ramiau, bet būkite atsargesni. Taip, kol kas kitose vietose, na, tų garantuotų radarų vis dar rasti nepavyksta. Tad, atrodo, arba jų nėra, arba jų tiesiog nepavyksta rasti. Žinoma, kliaujamės jumis 0611-210-00. Taip pat ir Facebook'e. Nepamirškite, kad Facebook'e galite siųsti ir balso žinutes, kurias mes pagrotume čia gyvai eteriai. Patikėkite, jos tikrai puikiai klausosi, jūsų balsas skamba puikiai. Na, o aš galėčiau truputėlį palisėti ir duoti jums pasireikšti. Ir na, tikrai tikiu, jog galbūt labiau tas dėkingumas yra jaučiamas, kuomet girdi, jums kiti jausis dėkingesni, kuomet išgirs, kad jūs vat, patys pasakot savo visas žinias. Gerai, o dabar tada keliaujame į eismo įvykių skiltį, kas čia vyksta šiuo metu. Vilniuje Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatve link centro, toliau Viršupio gatvėje ties Mildos gatve ir Oslo gatvėje ties Gariūnų gatve turime po įvykusį eismo įvykį. Spūsčių tai yra iš tikro, nemeluosiu, be galo daug. Tad apie jas mes dabar ir pakalbėkime. Na, o taip, kurgi tos spūstis pradingo? Ne, jos niekur nedingo. Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos Geležinio Vilko gatvėje. Taip, sugrįžkime Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Dariaus ir Girėno gatvės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Savanorių prospekte link Savanorių Kalvarijų prospekto Vilkpėdės gatvės sankryžos į centrą, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Savanorių prospekte link Savanorių prospektų Revonių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kareivių gatvės ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Taip, na, o dabar keliausime apsižvalgyti, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, ar Klaipėda dabar yra itin pasispaudus, ar čia ramiau yra? Na, iš tikro, tai nelabai ką ir ramiau. Na, pradėkime nuo tų vietų, kur galime galbūt tikėtis prabangios kokios fotosesijos. Duodu jums dabar vieną įspėjimąją vietą. Nemažai čia yra vairuotojų. Padėkoju už tą pranešimą prie Deko baldų ir interjero centro Dubysos gatvėje. Kviečiu pasisaugoti, laikyti saugaus greičio. Dar vienas įspėjamasis pranešimas Girulių plente, netoli antrosios Melnragės. Čia pasisaugome. Čia nuo Lideikio gatvės. Važiuojant nuo Lideikio gatvės pusės, važiuojant link antrosios Melnragės, tad netoli jos. Na, tokioje galėčiau skaiti tipinėje vietoje radaras yra ir čia prašo kiti vairuotojai jūsų pasisaugoti. Lipkių gatvė spaudžiasi per visą Lipkių gatvę, tarp 141 ir Šilutės plento, ilgas pustis, Jekų žiedas iš 141, A13 kelio link Jekų, na ir toliau truputėlį iš Vilniaus plento ir Tilžės gatvės, tų pasispaudimų mes turime. Toliau Šilutės plentas nuo Depo pusės, atvažiuojant ten iki pat Litagros automobilių yra važiuojant iki Banginio žiedo, Dubysos gatvė iki Šilutės plento, toliau Taikos prospektas, link, taip, norint atvažiuoti iki Baltijos žiedo, ten pasispaudimų yra, taip pat visai čia pat prie Akropolio eismo įvykis yra įvykęs Taikos prospekte, čia irgi reikia atkreipti į tai dėmesį, būkite atsargus. Toliau Daukanto gatvė irgi lengvi pasispaudimai yra, važiuojant nuo Naujo uosto gatvės, arba, na, tiesiog nuo Gegužės gatvės. Visa atkarpa tarp Šiaurės prospekto ir Dariaus ir Grieno gatvės, tai Herkaus Manto viskas yra pasispaudę Herkuje Mante. Liepojos gatvė tie Šiaurės prospektu taip pat iki 5 minučių gali tekti pabūti. Nuo Gintaro baldų pusės, atvažiuojant Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto, turime ir ten spūsti, na, maždaug nuo Liepų gatvės ir toliau jau žiūrint, už Senukų Liepų gatvėje, ten spūstis yra nemaža, iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos, na ir ten Rimiai supermarketas, kur yra ir ta žiedas, ta ties ten ta jau spūstis ir baigėsi, bet na taip, už Senukų pavažiavęs spūstis prasideda ir tikrai joje reikės truputėlį pabūti. Na, o Jaunystės gatvėje iki 5 minučių gali tekti pabūti, norint atvažiuoti iki Liepų gatvės. Taip, na ir dabar tikrai jau spūstis yra didelė 13 kelyje. Klaipėdoje jau dar prieš Ermitažą, norint važiuoti ten iki Jekų žiedo, teks pasispausti. Na ir atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjome čia jums pasakyti šiame pirmajame radare. Likite toliau su radiju kelyje, aš keliauju į Kauno radarą, o dabar jums skambės. Reklaminė pauzė ir po to gera muzika. Sugrįšime, kai tik turėsiu pasakyti šiame pirmajame radare, likite toliau su radiju kelyje, aš keliauju į Kauno radarą, o dabar jums skambės. Reklaminė pauzė ir po to gera muzika, sugrįšime, kai tik turėsime tam laiko.

0: Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Aš myliu

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtame į antrąjį kelyje radarą. Toliau galite mums siųsti savo balso pranešimus. Jeigu norite, tikrai juos pagrotume čia gyvai ir dar pačiame radare. Jeigu norite, rašykite mums į Facebooką arba telefonu 0611-21000, bent jau telefonu šiuo metu galite su manimi bendrauti gyvai žinutėmis, o jau kuomet nebešnekėsiu eteryje, galite bandyti ir jau susisiekti telefonu. Taip, šiuo metu eismo įvykiai Vilniuje, Oslo gatvėje ties Gariūnų gatve ir Kalvarijų gatvėje ties Kareivių gatve antroje juostoje iš centro. Na, o taip, žiūrint iš tų vietų, kur galbūt galėtumėte tikėtis prabangios fotosesijos šiuo metu. Na, bent jau, kiek tenka pažiūrėti Vilniuje, na, šiandien tikrai, na, keista tai sakyti, bet, na, tiesiog nėra gatvių, kuriuose galėtume matyti, na, tų tikrai spėjimųjų ženklų, kurie gali reikšti tuos radarus ar kitas, na, nepalankės vietas vairuotojams, kurie mėgsta važiuoti šiek tiek greičiau, nei galėtų būti galima. Taip, keliaujame į spūstis Vilniuje, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos. Taip, toliau stebime. Na ir truputėlį čia panašu, kad atsinaujino informacijos. Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Savanorių prospekte link Savanorių prospektų ir Vilkpėdės gatvės sankryžos į centrą, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Rozo gatvių sankryžos, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Taip, paskutinės keturios pūstys Savanorių prospekte link Savanorių ir Jovonių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės važiuojant, toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko Rukmergės gatvės sankryžos į centrą ir wow, taip. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą. Na ir nukeliaujame dabar į Klaipėdą. Na, o ką Klaipėda mums pasakys, kad, na, atrodo, kad turime prabangių fotosesijų. Bent jau vienoje vietoje, tai tikrai Girulių plente, netoli antrosios Melnragės, atvažiuojant nuo Lideikio gatvės, tad Girulių plente, toj tradicinėje vietoje, kur dažniausiai ta fotosesija būna, ties antrąją Melnragę, čia taip pat tą fotosesiją sutiksite, tad būkite atsargus. Taip, toliau, dar turime, na, pasispaudimų Liepų gatvėje, ten truputėlį toliau už senukų pavažiavus, pamatysite spūstį iki Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios. Na, ten gali tekti iki 10 minučių turbūt pastoviniuoti. Toliau Jaunystės gatvė, atvažiuojant link Liepų gatvės, čia mes turime spūsti virš 5 minučių. Tiek čia taip pat pabūti. Taip, stebime toliau nuo Gintaro Baltų pusės Liepų gatvė, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, irgi automobilių eilutė ten yra. Taip pat, na, nuo Akropolio apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti iki Baltijos žiedo, norint atvažiuoti. Taip pat menkas spūstis atvažiuojant nuo Minijos gatvės pusės iki Baltijos žiedo, toliau stebime situaciją. Šilutės plentu atvažiuojant nuo Depo pusės, nuo Litagros iki Banginio žiedo, teks irgi pastoviniuoti netrumpai. Na, automobiliai yra iki Litagros, tad, na, tikriausiai patys nuspėjate, kiek ten gali tekti pabūti. Taip, toliau visa Liepų gatvė, Lipkių gatvė, atsiprašau, labai spaudžiasi iki Statybininkų prospekto ir Liepų, atsiprašau, Jėkų žiedas šiuo metu, na, iš A13 kelio, iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plento truputėlį pasispaudžia. Dar taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs, atvažiuojant A13 kelių link Jėkų žiedo, tad truputėlį toliau už Ermitažo. Čia yra kažkas nutikę ir čia prašome jūsų pasisaugoti ir per daug neįsijausti. Ir atrodo, kad tai yra viskas šiame kelyje radare šią valandą. Kviečiu toliau likti su mumis. Gera muzika čia gros, o toliau susigirdėsime 18 valandą. Žiniuose ir toliau tęsime programą, iš tikrųjų po 18 valandos. Toliau kalbėsime apie kelius, pakalbėsime apie orus ir dar 18.35 laukia savaitės atradimo rubrika. Nu, dabar kviečiu pasimėgauti gera radio kelyje muzika ir smagu, kad esate su mumis.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
9: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
10: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
9: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
11: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
12: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriuose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimu. Įstatyme taip pat patikslinta įstatymų įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui ir gyvuliams. Rusija perdavė Ukrainai 522 žmonės, kurie rusų teigimu yra žuvę ukrainiečių kariai. Palaikus ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Rusijos parlamento narys Šamsailas Saralyjevas patvirtino šią informaciją Rusijos transliuotojui RBC. Jis teigia, kad Rusija mainais atgavo 33 savo karių palaikus. Ukraina nepranešė ar perdavė kokių nors palaikų Rusijai. Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabo nuotraukose matyti kaukėti vyrai su baltais kombinezonais iškrauna antis baltus sunkvežimius. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai ketvirtadienį pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsų Seime turinti dauguma ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Į šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusia Inga Ruginienė. Ši valdančioji dauguma trečioji, kurią po Seimo rinkimų sudarė juos laimėjo socialdemokratai. Seime skinasi kelias siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezoną. Nuo spalio iki gegužės taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai ketvirtadienį pasvarstymo pritarė tai numatančiam šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.
2: Let them march again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Piko valanda.
7: Sveiki sugrįžę, 8 minutės po 18 valandos, toliau tęsime mūsų radio kelyje programą, smagu, jog leidžiate laiką su mumis. Na ir jau taip, tikiuosi, kad tos pūstys mažiai, jeigu bent jau šiuo metu esate Vilniaus ar Klaipėdos keliuose, na tikėkime, kad jau kuo toliau, tuo toliau tos pūstys tik tai nedaugės, tik tai mažės, jausitės geriau, nuotaikos bus geresnės ir viskas bus kaip įmanoma tik tai geriau. To ir tikimės ir tikiuosi radijas kelyje, bet kuriuo atveju jums ta nuotaika irgi pataiso. Nors gal ji net ir nebuvo bloga pradedant nuo visko. Taip, gerai, kas šiuo metu Vilniaus keliuose vyksta, kviečiu jūs pasiklausyti. Na, bent jau kol kas, vis dar, šiuo metu nuo spūsčių yra tikrai apmažėję, bet, na, eismo įvykių, bent jau kiek šiuo metu, na, yra matoma, yra nulis, visiškai jokių eismo įvykių nėra fiksuojama. Apie prabangias fotosesijas taip pat, bent jau dabar, jokių taip pat žinių nėra, jo kažkas, na, bent jau būtų kažkoks tai pavojus ar kažkas tokio, taip pat nieko tokio nesimato, tad bent jau galime iš šios pusės šiek tiek atsipalaiduoti. Gerai, bičiuliai, vėl prisišnekėjau. Novajai, kodėl taip yra? Taip, prie šaudyklos, gunstock.lt, Batoro gatvėje, turime visgi ten radarą, pasisaugokite, čia tikrai jis yra. Na štai ir prisišnekėjau, visada tai būna, nežinau kodėl, bet nematai ir pasakai, kad nieko nebematau ir štai atsiranda kažkodėl. Ta taip, Batoro gatvėje, čia reikia pasisaugoti, tikrai turime vieną radarą. Būkite atsargus prie šaudyklos, esančios jį vadinasi gunstock.lt. Na ir šiaip tikiu, jog Batoro gatvėje dauguma ten vilniečių turėtų žinoti apie šaudyklą. Taip, po spūsčių, na sakiau mažiau, bet žinokite, vis dar jų yra tikrai daug. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Geležinio Vilko gatvėje, atsiprašau, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Gariūnų, taip, ką tik atsinaujino informacija, truputėlį, taip, Gariūnų gatvėje link Gariūnų, Paneriškių gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų kareivių Rozo gatvės sankryžos, taip, važiuojame toliau, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Savanorių prospekte link Savanorių prospekto ir Vilkpėdės gatvės sankryžos į centrą, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Savanorių prospekte link Savanorių ir Riovonių gatvės sankryžos iš centro. Toliau Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą. Tad čia tos spūstys šiuo metu ir yra. Gerai, keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje spūsčių, tai čia jau galima skaityti beveik visai. Nebeliko, nebent dar turėtume prabangių fotosesijų rizikų ir viena tokia rizika tikrai yra Minijos gatvėje prie statetos pastato, nu ar ten parduotuvė ir kas ten bebūtų, bet čia važiuojant link Baltijos prospekto nuo Dubysos gatvės pusės, tad čia ties stateta, manau, kad turime šansą tikrai turėti radarą. Bandau ir daugiau vietų surasti, na, vykstu dar į Girulių plentą. Taip, Girulių plente vis dar fotosesija ten vyksta ir dar ten reikia pasisaugoti. Netoli antrosios Melnragės jie tikrai vyksta, važiuojant nuo Lideikio gatvės. Tad pasisaugokite taip pat čia ir neskubėkite. Taip, toliau Baltijos prospektas. Baltijos prospekte, Baltijos žiede yra įvykęs eismo įvykis čia tik iš Taikos prospekto nuo Akropolio pusės. Įvažiuojant į Baltijos žiedą. Eismo įvykis, būkite atsargus. Taip, nuo apie spustis kalbant, na, vienintelė vieta, kur galbūt galite ilgiau pastoviniuoti, tai čia, na, žiūrint nuo A13 kelio, Liepų gatvė, na, iš Liepų gatvės jau užvažiavus toliau link Dangaus gatvės, tai ten, na, tokią spūstį pamatysite link... Na, Dangaus gatvės pabaigos iki Rimi supermarketo, tad apie, na, galbūt apie 5 minutės gal ir gali tekti ten pastoviniuoti ir truputėlį palaukti. Na ir tikriausiai viskas, kas galėjo būti pasakyta, o dabar pašnekėjome apie kelius, o dabar kviečiu jūsų paklausyti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Penktadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų nuo 3-8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 10-15 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų nuo 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20-25, pajūryje nuo 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 24-29 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau. Taip, Kaune yra 18, Klaipėdoje 15 ir Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: while we're ahead.
1: Γελία.
2: Reklama.
3: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Dar vienas savaitės atradimas atkeliavo pas mus. Ir šiandien smagu, jog, na, ne telefonu, turime gyvą pokalbį iš mūsų studijos. Ir tai yra atlikėja ir dainų kūrėja, muzikinių TV projektų dalyvė ir jau išleidusi du mini albumus. Ir dabar šiandien pristatys savo naujausią dainą Viskas. Studijoje kalbame su Mantvile. Labas, kaip
3: labas,
2: sekasi?
3: Labas, gerai, puikiai.
2: Iš Vilniaus atvykai, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Kaip kelyje sekėsi?
3: Sunkiai šiaip, tikrai nemažai srauto buvo, nemažai tokių mini avarijų, tai teko paspaus biškį.
2: Mes kaip tik turime rubriką kelyje radaras, tai aš tau visiškai pritariu šiandien. Na ir apskritai, toks, na, truputėlį lengvas balaganas keliuose yra. Koks jausmas pas mūsų studijoje apsilankyti? Ne pirmą kartą tikriausiai jau čia esi, ar ne?
3: Ne pirmą kartą, bet tikrai labai, labai smagu čia pas jūs.
2: Tikriausiai, kaip anksčiau buvai, truputėlį čia viskas atsinaujinė, ar ne, nuo paskutinio karto?
3: Jo, aš atėjau ir sakau, kad čia kažkas kitaip.
2: Kažkas kitaip, supratau. Kaip apskritai pradėjai savo muzikinį kelią, gal galėtum papasakoti?
3: Šiaip viskas prasidėjo tikriausiai per karantiną, kad pradėjau kurti būtent per karantiną.
2: Kaip Mantvilė, ne?
3: Jo,
2: kaip sceninis vardas jau.
3: Jo, buvo toks vienas prodiuseris, kuris pasiūlė man nemokamai padaryti dainą. Ir aš jam tada pasakiau, kad turiu labai daug kūrinių parašius, nors neturėjau nei vieno. Ir kai jisai išsirinko mane, kad padarys man tą dainą, tai aš tada sėdau prie pianino ir pradėjau kurti. Ir taip pradėjo viskas po truputėlį vystytis.
2: Supratau, gerą žinoti. Kaip dabar jau šiuo metu, ne po visų tų karantinų, daug metų iš tikrųjų praėjo, kaip dabar aktyviai šiuo metu muzikuoji, rašinėji, ką dabar apskritai veiki su muzika?
3: Tai pagrindinis šiaip mano darbas yra muzika, aš koncertuoju daug, kuriu muziką, dabar pradėjau su šita daina, toks prasidarė naujas etapas, nes truputėlį buvo muzikinė, kūrybinė krizė man ištikus, tai dabar kažkaip jaučiu, kad po truputėlį tos singlus ir leisiu.
2: Bet čia toks normalus dalykas, ar ne, tikriausiai kiekvienam muzikantui, kad nesikuria, atrodo, nesirašo niekas, ar ne?
3: Jo, jo, jo.
2: Supratau. Balandį baigėsi muzikinis projektas Didysis chorų mūšis, dalyvavai ir jame kartu su Panevežio purpuriniu choru ir iškovojote dar antrą vietą. Tai tokie projektai, koks jausmas jose dalyvauti, kokie įspūdžiai ir galbūt prie tų įspūdžių, kiek patirties tu gauni galbūt kaip atlikėja juose?
3: Mhm, tai šiaip labai, labai man atrodo naudinga tokie projektai yra, ypatingai jeigu ne tik esi tokiam būry, bet ir nori būti solo atlikėjęs, nes labai daug patirties išsineši, aš pati turėjau keletą irgi solo partijų šitam projekte, tai tikrai buvo, nu, labai buvo intensyvus laikas, bet visai kitaip save kažkaip atrandi, televizija vis tiek turi savo to šarmo, tai jo, labai gerai.
2: Supratau, bet tikriausiai, kai chore dainuoji, tarp visų nėra galbūt tai baisu, kai tave pastato, dabar tu esi pagrindinė, žiūrėk, dainuok, ar ne, visai kitas. Aišku. Na, kalbant apie tavo muziką, kaip tu galėtum save apibūdinti, na, naujam klausytojui? Koks galbūt yra tavo stilius? Ar tai yra, tu nori labiau koncentruotis į ramesnę muziką, R&B ir panašiai? Koks yra tavo stilius?
3: Aš manau, kad aš vis tiek kuriu pop muziką. Mano šiek tiek, sakyčiau, skiriasi muzikos tas skambesys nuo pačio pirmo mini albumo, ten labiau toks buvo šiek tiek su elektroninės muzikos kažkiek prieskonių, dabar aš tokia labiau, kaip ir pats pradžiu sakėjai, kad netėrio metu, kad rami daina pasirodė. Tai gal tokia jo pop muzika, bet in tokia šiek tiek ramesnė, kažkokia labiau akustiškesnė iš dalies, tai jo.
2: Supratau. Kaip tu manai, tau sekasi atrasti savo auditorijai, kurią tu, galbūt galėtum pasakyti, kaip tu įsivaizduoji savo tą auditoriją, ar tai yra galbūt, nežinau, vyresnė, jaunesnė, labiau, nežinau, meniški žmonės, kaip tu galėtum juos įsivaizduoti?
3: Aš manau, kad aš dar esu tokiose paieškose tos auditorijos ir būtent dėl to ir noriu kažkaip daugiau tos muzikos išleisti, kad galėčiau tą auditoriją ir įvardinti, nes dabar net negalėčiau, iš tikrųjų, man atrodo, įvardinti, būtent tiksliai apibrėžti jos.
2: Ai, supratau. O šiaip pati rašai visas savo dainas, kuri pilnai, ar ne?
3: Taip,
2: kokia,
3: taip.
2: O galėtum pasakyti, kokie yra tavo didžiausi kūrybiniai įkvėpimai, pavyzdžiui, grupės, atlikėjai?
3: Labai dažnai gaunu šitą klausimą ir niekada nežinau, ką atsakyti, nes...
2: Daug kas, ne, tikriausiai.
3: Jo, nes daug kas turi tą tokį kažkokį atlikėją, grupę, nežinau, gal žandrą. Man iš tikrųjų yra taip labai etapais, tai buvo etapas mokykloje, kai studijavau, paskui, kad labai klausiau Billie Eilish, dabar yra, kad labai klausau Olivia Dean, bet nu, tai nėra, nežinau... tos kažkokios inspiracijos.
2: Gal tiesiog evoliucija tiesiog. Tau tiek metų klausai vieno, tiek metų klausai kito ir galbūt na, tiesiog brestame kaip muzikantai.
3: Taip, taip.
2: Taip, tikriausiai taip. Jau esi išleidus du mini albumus. Tikrai geras pasiekimas ir galbūt galėtum pasakyti, kaip tavo manimu tu progresuojai su kiekvienu tuo albumu, kaip tu progresuoji su kiekviena savo daina?
3: Tai aš kaip ir sakiau, aš pradžioj, kai pradėjau leisti muziką, nelabai žinojau kaip aš noriu, kad jis skambėtų, nelabai žinau, galbūt kaip tas dainas iš vis norėčiau rašyti. Tai viskas buvo tokio bandymo būdu. Ir gal tas progresas ir įvyko, kad aš labiau išsigryninau savo stilių, kaip, nežinau, kaip aš rašau tą muziką, kas noriu, kad jose dominuotų tose dainose. Tai manau, kad čia progresas didžiausias.
2: Supratau. Tavo sceninis vardas yra tiesiog tavo vardas, bet su viena L papildoma. Kodėl taip sugalvojai?
3: Irgi iš tikrųjų galvojau dėl sceninio vardo, nes mano vardas pakankamai toks išskirtinis, bet labai ilga pavardė. Tai nenorėjau, kad būtų tiesiog vardas ir pavardė, nes pakankamai sunku daugam su mano vardu. Ir tiesiog kažkaip pagalvojau, būtent su to žmogum, kuris darė mano pirmą dainą, pasitarėm, kad reikia kažkokio tokio taip pat skambančio, bet gal biški išskirtinesnio atrodančio. Tai...
2: Taip, iš tikrųjų vardas tikrai ganėtinai išskirtinis ir sakyčiau, nelabai su kuo ir turi na, konkuruotis taip. Šioje vietoje. Pakalbėkime dabar jau apie tavo dainą, kurią jau netrukus pagrosime, tai yra dainos pavadinimas Viskas. Galėtum papasakoti apie jos visą kūrybinį procesą, kaip jie gimė ir apie ką jie yra?
3: Tai iš tiesų, man, kaip ir sakiau, buvo tai tokia kūrybinė krizė, kai aš man niekas nesirašė arba rašėsi tai, kas nelabai man patiko. Ir tada aš peržiūrėjau tokį filmą, bet aš neprisimenu nei jo pavadinimo, net neatsimenu, kokie aktoriai vaidino, bet labai buvo tokia ryški scena, kai tiesiog merginai atrodė, jin labai perteikė tai, kad jai visko yra per daug ir jinai tiesiog atsiribojo nuo visų ir ten ėjo daryti savo dalykų. Nu, čia taip labai abstrakčiai papasakojau. Bet man labai kažkaip įsiminė šitas ta scena, kad nu, tiesiog trūko jai kantrybė. Ir tada aš atsėdau prie pianino ir parašiau tą dainą gal per 10 minučių. Tai va šitaip jinai ir atsirado.
2: Taip ir atsirado, ar ne? O dainos pavadinimas Viskas. Ką sako tas viskas joje?
3: Tai būtent tą ir sako, kad aš tiesiog dedu tašką ir tiesiog einu toliau.
2: Labai aiškiai ir suprantamai. Šiaip, kaip ir tau sakiau dar prieš mums išeinant į eterį, kad daina dvelkė nuo tokia tikrai vidinė ramybė. Ir tikriausiai būtų labai gerai jūs paklausyti, bent jau mano manimu, kokį ramų vasaros vakarą, ypač dabar, kai vasara yra. Ar tą ramybę dainoje ir norėjai perteikti, gal tau tą ramybę, gal tau reikėjo nusiraminti, kad pas tave vėl ateitų tas kūrybinis, nežinau, arkliukas?
3: Gali būti. Aš iš tikrųjų net gimė tą ramybę kuriant dainą. Būtent kaip su prodiuseriu Dovidu mes ją bandėm apipavidalint. Tai ta ramybė ir toks yra, ta ir atsirado būtent, nes tikrai negalvojau, kad jin taip skambės.
2: Taip, iš tikrųjų Dovidas labai, labai daugeliu atlikėjų, ne vienas pas mus šiuo metu savaitės atradime dalyvavo, na, bent jau kaip tik su jo produsuota daina, tad, na, toks kaip trendas ir gerai žinoti, kad esi viena tarp jų. Norėjau paklausti ir apie klipą to muzikinį, taip pat su jo išleidai ir klipe taip pat, na, jaučiama ta tokia ramuma, lyg kokie mes sapne būtum. Tai ar irgi tą norėjai perteikti, lyg panašią emociją?
3: Jo, aš kažkaip, kai buvo dainos galutinis variantas, tai bandžiau įsivaizduoti, kaip vizualiai galėtų tai atrodyti. Ir būtent taip ir įsivaizdavau tokį šiek tiek sulietą vaizdą, ne visiškai tą tokį ryškų kažkokį, tai nežinau, gamtos motyvus, tai bandėm tą ir perteikti.
2: Labai gera vieta buvo klipe, man patiko, kuomet dainuoji dino žodžius ir tu jas užrašai ten ant užrašų knygutės. Nueikite YouTube'ą, pasižiūrėkite, Mantvėlė, viskas tikrai labai gražus klipas, taip pat ir nemažai peržiūrų, mačiau 45 tūkstančiai, tai taip pat, taip. Manau, geras yra pasiekimas. Dainą šiaip jau išleidai prieš 2 savaites, tikriausiai ir tau jau pačiai, na, tu jau pati galėjai susigulėti su emocijom ir tavo klausytojai, galbūt taip pat jau jis spėjo ją priimti. Tai kokių jau gerų atsiliepimų galbūt spėjo apie šią dainą sulaukti?
3: Šiaip išskirtinai nemažai gerų gavau atsiliepimų.
2: Nieko keisto.
3: Nes kažkaip ir net ir žmonės, kurie galbūt žino, kad kuriu muziką, bet niekada neparašydavo, tai parašė ir pasidžiaugė kartu, tai labai smagu.
2: Taip pat YouTube'į mačiau, kad tikrai daug ir gerų komentarų turi. Na, o dabar ta vieta mūsų pokalbyje, kai norime pakalbėti apie tavo ateities planus. Čia tavo terpė galėtum pasakyti viską, ką nori, kokios tavo dainos atkeliauja, kokie tavo koncertai. Čia tu gali pasireklamuoti dabar kiek tik nori.
3: Labai gerai. Šiaip tai, kaip ir sakiau, tai dabar planuoju daugiau tokių kūrinių išleisti ir galbūt kada nors tai pribręs iki albumo, ko labai norėčiau padaryti.
2: Taip. O kur galbūt save įsivaizduoji dar po kokių 5-10 metų kaip atlikėjau, kada galvoji, turi kokių svajonių? Žinau, kad kartais tos svajonės atrodo kvailos, ga čia prisigalvoji, bet tokių, na, tokių pasvajojimų, kažkokių pamąstymų turi?
3: Tai aišku, aš man atrodo, kaip ir gal daugelis tokių pradedančių ar tam pradiniam taške esančių atlikėjų, tai noris vis tiek savo auditoriją suburti, kažkokių tai padaryti koncertų, kur tą auditoriją galėtum pakviesti.
2: Taip, sėkite Mantvėlę visur, kur tik tai galima, turbūt ar Facebook'e, ar Instagram'e, nueikite YouTube'e, ir Spotify'u, paklausykite šios dainos. Ir tuoj mes ją kaip tik čia grosime, ką dar norėtų Mantvėlę perduoti visiems radio kelyje klausytojams prieš jiems, išgirstant tavo naujausią dainą Viskas.
3: Galbūt, kad nepabijotų to taško padėti, jeigu jisai kažkur kirba, ir kad žengti tą žingsnį visą laiką galima.
2: Super. Mantvėlė, smagu, jog čia atvykai pas mus. Visuomet smagu tos telefonus turėti, turiu menį pokalbius turėti ne telefonu, o gyvai studijoje. Linkiu tau didžiausią sėkmės ir tavo atlikėjos kelyje, ir kūrybinėme kelyje. Ir lauksime sugrįžtant dar kartelį pas mus su savo naujos dainos pristatymu. O dabar, bičiuliai, pasigarsiname savo radio imtuvus ir kolonėles, nes nukeliausime, mano manimu, į tokią gerą ramybės oazę. Tai yra Mantvėlė ir jos naujausias darbas Viskas. Ačiū tau, Mantvėlė.
3: Ačiū.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Bičiuliai, viskas, atvykstu pas jūs paskutinį kartą ir noriu su jumis atsisveikinti. Na, paskutinį kartą šiandien. Rytoj pas jūs į penktadienį apie valandą taip pat atvyksiu, tad taip. Kviečiu jūs dar kartelį, ne per seniausiai turėjome juk savaitės atradimą Mantvilė su daina Viskas, tikrai labai gera, labai smagi daina ir gera turėti geras dainas mūsų savaitės atradimuose. Tad taip, visiems gerų kelių linkiu, važiuokite saugiai, o mes susigirdėsime piko valandoje jau rytoj, penktadienį nuo 15. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, ir viso, iki rytojus.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Geriausia vasara kelyje.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis Kelyje. It was a summer night, such a perfect day.